компаниясына. Старт берилди. 10 июнь тарихине дек. 430 миллиграммлык картор, карамелли дондурма. 7 манат 99 копеек. 83 миллиграммлык алгида, волкана дондурма. 1 манат 49 копеек. Супер кыйммәтле. Кефетли мәсуллар үчүн.

компаниясына. Старт берилди. 10 июнь тарихине дейин 430 миллиграммлык картор карамелли дондурма 7 манат 99 копеек. 83 миллиграммлык Алгида Волкана дондурма 1 манат 49 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.